0: 全然その予定がないわけですよね。予定というか今日みんなの前へ出たいなというだけ考えてて、あの全然予定がないんで何をしようかなと思うと、結婚のお知らせをちょっと、
1: あもうええ、
0: 終わったか、
1: もうええ、さっき終わった
0: の、あの何にもそのあれやな、話題がないな、
1: 話題がないね、
0: そう話題がなかったらお前すぐすることって決まってるやんか、脱ぎますよ、脱ぎますよ、
1: なんで、
0: ええ、終わりますよ、
1: なんで
0: 脱げ、あ脱げ、
1: なんでもか脱げ、
0: あの例の例という題でまた。